0: La abundante recompensa de los santos consiste en la presencia de Dios. Murieron por Cristo y viven para siempre. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste el modo admirable, el misterio de la cruz, concede, benigno, que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa es.
1: De oración.
0: Placet tibi santa tenes obtebium servitute me presum sacrificium, quod hoc le tue maestat tenes obtere, tibi sita civetabile micique, et dominus procubo dilut obtere, sita miserante propiciale per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apodem, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apodem, omnia per ipsum facta sum, et sine ipsum factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebris erat non comprendunt fidum omissus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, qui venit in testimonium, un testimonium per iber de lumine, ut omnes crederent per illum, non era ille lux, seu testimonium per iber de lumine. Era lux vera, qui illuminat omnes homines venienti in un mundo, il mundo era, del mundo per ipsum factum est, et mundo seu non co qui nomen de propria venia, et sui non receperum. Quotus datem receperum, et unde dit, et potestatem filius dei fili, isqui credunt in nomine eius, qui non est sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed est Deo nati sum, et verbum carum factum, est et habitabit in nobis. Et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenitia Patre, plenum gratiae, et veritatis.
1: Deorensi.
0: Exorcismo. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo per nostra salve, a te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, et los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, udini officiamur promissio Dominus Christi. Oremus, Deus refugio nostro et virtum populum, a te clamantem propitius espice, ed intercedente gloriosa, ed immaculata, Virgine et Genitrice Maria. Cum beato Iosephus, Iosephus sponsor, et beatus apostolis, tuis, Petro et Paulus, Dominus Sanctis, quas pro conversione com peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti martis ecclesiae, preces et fundimus misericordiae benignus ex audi. Per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in plenio, contra nequitia et insidia diaboli. Est oppression in peredili Deus, supplice de precamus, tuque, prince, milicia, celestis, tatanam, mariosque, spiritus malignum, qui ad persion in animarum pervagantur, il mundo divina vire, tutta in infern detrude. Amen. Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me diga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Jesús.
1: Por María.
0: Haced
1: lo que Él nos diga.
0: Evangelizad con María.
1: A la luz de la Eucaristía.